0: Elimu manya gasozi Muhammad Haruna. 0 musambu, kuminemu, nsambu mwenda, abiri musatu. Sozi Muhammad Haruna. Obasi choso mbro gama zen, jakuita kwe ya tino merchant, ngonyiga sita chikumi chinana mutano, sita mwenda hash. Sita chikumi chinana mutano, sita mwenda hash, teka merchant ID, eri emu zero mwenda, tano zero musambu tano. Emu zero mwenda, tano zero musambu tano. Mwivaku sabo mwendo kwa sente kuteke mu, then ogoberele ndagiri rote kama referensi, oja kubiranga omaliriza, bakuwa mbeteka mpini namba yo, kwa sente zigenda kuhu account ya Power of Africa Radio, oja kubiranti wa mazo kuteka yo kuzimba, masjidi jamba. MTN momope, restarch kuminkaga mutano, star satu hash, teka mmachanti ID, tano munana biri tano nyamunana, tano munana biri tano nyamunana. Tano munana, biri tano nyamunana. Govere renda giriro, oruvanyuma oja teka mpini namba yo. Ngomazo kuteka mo muendo kwa sente na bulichimu. Baja kula ganto, welezo muendo kwa sente weguti. Kunamba ya Power of Africa Radio oru. Chijia kuvera anga na chochiko zechi. Chiwe deburu onji Dala Pale FM. Wanji. Acha yongeza volume ya simu.
1: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah na suze bulonji.
1: No Paro FM.
0: Yes, sebo.
1: Amanya iga obedi.
0: Ye, iga obedi, wengabi.
1: Alhamdulillah, wole mkuru wangi.
0: Simanyi?
1: Na ye kati uwe mkuru wangi kuwanga. Nsi ya Mungu yone kuwiriza.
0: Ushitegera.
1: Sebo, kwa gariza ige nonji.
0: Nange wendyo sebo.
1: Sawa kwa gariza kabantu wange ibi.
0: Yes, sebo.
1: Kabantu wangu tambora bona.
0: Mm.
1: Midembe bula wachibibi. Nebi tu ndibe nebi dida anyewo.
0: Mm.
1: Nenja gereza kumuchara wange maria munarugwa.
0: Yesebo.
1: Na wana wange vona.
0: Mm.
1: Na wantuwe wande gia neka wempe.
0: Yesebo.
1: Timba gereza idie nungi. Mm. Idi mbaraka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyo mwebali dedala. Mwenaba genda masono kubira anti mchatu gubereda. Nga na ye tunakurwa idi na yete wera vila tunatiro kuyingira obudde bwa swalati subuhi tewera vile swala manyimu genda ni mukole emirimu eno osala nkoko wazikedde kuva sawa munana osala nkoko simanyote mate manyama ya bagenyi simanya bichi okakano budde nga bukedde sawa bili tosadde subuhi nedda idi tejao swala eswala esigalao ere natiro kubera anti sembera eswala ya subuhi so weteketeke okubera anti ogendo ojisala ate mu jama pale fm.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ala kuwe ebirungi kati ni kwa akia.
0: Amin.
2: Kwa galizoru na kuluwa idio lulungi.
0: Yesebo.
2: Vigende ilo avya pevyo na viona ala avitekemu balaka.
0: Amin.
2: Erinyali angenge salo ungu bumari wasu erungu jako sabumenda tulivu mkolazi.
0: Yes salo ungu bumari wasuwa.
2: Okusokera ddala njagaliza ba imamu bona bona abeerungu gya Kosovo ku muzikiti ogwe Kosovo bona bona n'emizikiti gya Kosovo yidi ennungi ate ninjagaliza n'abasiraamu bona bona nga bagagga nga bagenda kugulawo ebikomero okuwa abaganda bafa abatalina tebasobola kwetuusaako olunaku olulungi
0: kikulu nyekyo.
2: Era ninjagaliza abantu bonna bonna oba koyina okona kona kalye ne munaku lunaku luno enaku zinesatu zitugenda okumala mu yidi ennungi ngenda kuzzaako mukyala wange n'alongamina nakanwa gye webayire eddala byonkolera byonna byonna mu myezi gyonna gye tuveeramu ejjala manzani ejjaki gyonna gyonna ekitiibwa ejjaki webalire eddala okuntegekera n'enaku zino zitubaddemu nga tuli mu kisibo mbagaliza enaku enkulu ennungi ngenda kuzzaako Dokita Kayonza Tange Babuloba Kasero mwagaliza yidi ennungi ngenda kuzzaako omukulu Edimasa wange omulungi Ajimakolo Kavuma mwagaliza yidi ennungi
0: nasembayo
2: Hassan Kate designer abakyale Bulenga nsembezaayo muzeyi wange omulungi Apande Mpime Bukoto ne bamaama ne baganda bange mbagaliza yidi ennungi nsigadde nze Salongo Bumali Waswerungu Jakoso Bumemba tuli bumukola
0: kali munna nge bumari waswa irungu ja Kosovo memba watuli bumukolazi kakati

0: Abana n'abazzukulu mwenna. Pearl FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.

0: mana nawa ino baka wenja ulo jaku ofisini katika watu buli wa mtu kenda tuko ncha ino baka bunji wa baka bamwe naba kulimbizi bamwe tugenda kubanga tubaweleza wana wenyini lwecho tuva katugende ko wali ku masjidi bakuba tulize baka wa Alhaji Latif Sebagala se ngendo
1: omukwana banyawaje.

0: So, oh, bakabwa hajati mensa kabanda kwe kutyo. Kwe kubade, mkusara.
1: Yadizidwa na HF, minister wa Kampala ne Miriruano.
0: Ndoza
1: kwe. Mkabinendi.
0: Kwe kukera ku masi jiyo kusinzo mtonsi.
1: Hei. Ha? Wakabwe nga wabuli dela achiole keziza kumunero bafunye HF, wabwe badizidwa HF.
0: Chofa.
1: Mchala hajati Lukia Isano na Kadama ukulaba ngobori yao kusomozi wakubwa doweri abaduba ala nabaza nabaza nabaza sule nsimbi chukato kutuka ogene meka nebali kebwa wakasizanti njisunga genda kubangi gonjolo ilana edo woze uliyo bumori ulide wakama anti tukule mbezo
0: obumu
1: ilana achisaba mufti
0: katulinde tulabe osanga Mwichina atamburo uruonji. China ulikika uruonji.
2: Tuwakala kuyeza heza minister.
0: Wewa.
2: Olokula vantino ya dizidua HF cheche njini. Hira yomu
1: kuwasila. Mwagambe HF cheche njini.
0: HF
2: cheche njini. HF cheche demu. Tuwakala kumyeza heza. Hira fenga basila mtu mwenye miririza mwenye kubanga. Yomu yeka. Biyomu kuba tono viva tuwa detu ina ba minister babiri nitu ya niva state ministers mukaga.
0: Mukaga waka.
2: Mukaga bebantu munana. Betulina.
0: Mukabineti ya
2: muka, mukabineti ya bantu kumpi chinana mba meka.
0: Chinana mukaga.
2: Tuina mwabo babiri. Nitu wakala kuyoza yoza era tu wakala kuyoza. Kwa nadema intino mchifo cha fewe wadje msajia mkuru omurwadde. Moze sali. Kama hivyo ajia kuteka o mtu wa mulala.
1: Neba bale sera Musa Ali.
0: Na hivyo si mchifecho.
1: Ewa wado ya gala mchifeo chile kenini.
2: Mchifeo chile. Mbade maiti bajia kuteka o mtu wa mulala. Tugenenga tugata. Tupange pange na faba sila mtu
0: wezeko.
2: Tuweze wezeko. Nafe tupede kwa muluburu wa mwekase kende.
1: Ugamba muluburu wa mwekase.
2: Ebife vili ya mmele vya mwe.
0: Wote geza cha.
2: Ebife vili ya mmele. Biawe. Olaba vice president. Speaker. Gundi prime minister. Mbwene bifo biyabwe. Nena fetu
1: ya mwabasa. Ya kuwa both speaker.
2: Nena fe.
1: Mkulistayo.
2: Anti nabubwa baina kubifebili ya menefu waleo udeo.
0: Sebo both number satu.
2: Waleo udeo nga baga amanti omusilamu gundi ya speaker. Waleo chila budeko. Waleo udeko nga baga amanti omusilamu gundi ya prime minister.
1: Ekirungi nti message ekoneddwako olwaleero era y'emu ku message ezibadde enkulu.
2: Anti nange
1: nze
2: mbadde ngattako ku yange kuyoza yozaja ti munange akantu akamu ke tulina kano. Katika ekibiri tulina okkakwata n'obwegendereza kubanga gwe tulinawo waffe ajja ti Minisita Kabanda.
1: Katusuubire nti omukulembeze w'eggwanga ajja kuba mutooki oba okukitunulamu.
2: Kati gwana ade manyi baabudu kantuntu anaabawa. Wadde tuwa umula ba mizikiti ya feji na jenu. Ni yawe la kuduka antuntu. Ni yawe ma Yusufu Nsibambi. Ni msajia watu ya iwa uo mubili. Mkuhise teka. Msajia watu niwata mwa ya the ministry unemu. Kubanga. Simanyo walo wakubanga chie. Walo kwa ya kachuka nduza mtu wa.
0: Bacha mwe tegeza.
2: Wazi baba wakasila mka tosaza.
0: Tosaza. Mokime suwala wa
2: ya utakuwa. Yenzi kwa kubanga chawade chechuna ye. Paga kumoza yoza. Era n'okulisaayo abasiraamu bonna abasobodde okulaba nti musaala era kwebazanya abasiraamu basiraamu bano naye basiraamu baffe bava wala ne bajja wano eno bali bali banoonya obudamu njagala kwebaza abasumaali beeyiwanyaawo ku muzikiti era badde bajjudde bangi nnyo ku muzikiti gw'oli Kampala abasumaali twagala obeebaza asante hene mwebali nnyo mwebalire ddala
0: obategeeza thank you
2: mwebalire ddala ddala kujja ne basaala muziki si gwafa.
0: Bakutege denti kwe Haji Ali.
2: Iye wa singo bunji wa manyize al Haji Ali Mubiru.
0: Naam.
2: Zeno nedira mamba. Ni haba nzala baba nchi maba mama bange. Mwalie kabungo. Iranja galaba mama bange bagaliza idi ya nungji.
0: Nga tofuka midde.
2: Eneo mbesa. Mama bange nja galaba bagaliza idi ya nungji.
1: Bebala idde kuwa mea kwa Kampala Central na kuregula baganda.
0: Naka mungo.
1: Haa vansubuga.
2: Nsibuga yisi alimu uhuru ya laide. Yomuganda. Nafu wafu tuneo baganda. Mba mba tuneo baganda wafu wabagundi. Wabachua wabayindi. Tuwali na hiyo. Ela tsewa wabu chikuruma anga mutemina yoperu.
0: Ela chongo.
2: Na fefina ya veru mbe mamba. Ama wakala kubaza heza. So njaga kubaza bunaba sabudokula antimusala idil abhiya. Eno. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala kinzebio nabiyo na bilisobo dokula ntukoli romu ni baganda bafea bali maka nabo Allah kilize emirimu jawe
0: Allah
2: mbibali mkutakabana ukula ntibakula.

0: Eyo yebade Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق